0: sola voce. 6023.
1: Pangad on lahutamatu osa igaühe elust. Me usaldame neile oma raha, loodame neilt saada laenu eluaseme tarbeks ja teeme nende abil ülekandeid, kuhu parajasti vaja. Nagu meie kasutab ka Euroopa Liit oma eesmärkide saavutamiseks oma pankade abi. Olete kindlasti kuulnud Euroopa Keskpangast, mille otsused mõjutavad otseselt teie väljaminekuid. Lisaks Euroopa Keskpangale on olemas ka Euroopa Investeerimispank. Kohe räägimegi neist lähemalt. Alustame sellest, kus need kaks panka asuvad. Euroopa Keskpanga peakorter on Saksamaal Frankfurtis. Frankfurt on Saksamaa rahanduspealinn ja seal asub ka riigi suurim lennujaam. Tänu sellele on Frankfurti lihtne reisida. Pole siis imestada, et Euroopa Liit otsustas oma tähtsaima finantsasutuse luua just sinna. Ka Euroopa Investeerimispanga asukoha puhul on tehtud teadlik valik. Euroopa Investeerimispank asub Luksemburgis, mis on tuntud finantskeskus. Luksemburgi riik on lisaks Euroopa Liidu eelkäija, Euroopa majandusühenduse asutajaliige. Räägime lähemalt Euroopa Keskpanga rollist. Euroopa Keskpank kannab hoolt euro üle. Seda tehakse koostöös nende riikide keskpankadega, kus euro on kasutusel. Euroopa Keskpanga peamine ülesanne on kujundada ja rakendada euroala rahapoliitikat. Hinnad tuleb hoida stabiilsena ja inflatsioon keskpikas plaanis 2% lähedal. Miks on inflatsiooni tasemeks valitud just 2%? Majandusele on kahjulik nii kõrge kui ka madal inflatsioon. Kui inflatsioon on kõrge, tõusevad kiiresti ka hinnad ja inimestele jääb vähem raha kätte. Kõrge inflatsiooni tõttu ei saa me sama raha eest osta sama palju kaupu ega teenuseid nagu varem. Euroala huvides on niisiis hoida inflatsioon kontrolli all, et turule ei tekiks tarbijate puudust. Usaldussüsteemi vastu ei tohi kaduda. Samas on probleemne ka väga madal inflatsioon. See võib kaasa tuua palkade vähenemise ja tööpuuduse suurenemise. Hinnad võivad tänu madalale inflatsioonile küll alaneda, aga inimesed, kes teenivad vähem või on hoopis töötud, ei saa ikkagi endale kaupu ega teenuseid lubada. Euroopa Keskpank saab euroala majandust mõjutada mitut moodi. Näiteks kehtestatakse baasintressi määrad, mis aitavad hindu stabiilsena hoida. Lisaks tagab keskpank, et maksesüsteemid, nagu debet- ja krediitkaardid, toimivad probleemideta. Tänu sellele saab kiiremini, turvalisemalt ja lihtsamalt raha üle kanda või sularaha vabalt arveldada. Samas vastutab Euroopa Keskpank koos riikide keskpankadega ka euroraha tähtede trükki eest, et sularaha oleks saadaval piisavalt. Lisaks tehakse järelevalvet

kõigi Euroopa pankade üle ning kontrollitakse, et pangad töötavad reeglite kohaselt ja saavad võimalike finantsraskustega hakkama. Nüüd uurime veidi Euroopa investeerimispanga tegevust. Selle panga ülesanded on hoopis teistsugused. Euroopa investeerimispank tegeleb laenude andmisega. Laenudega toetatakse projekte, mis aitavad saavutada Euroopa Liidu eesmärke mitmesugustes valdkondades, näiteks tervishoiu, haridus ja eluaseme sektoris. Kust see raha tuleb? Oleks ju võinud arvata, et Euroopa Liidu eelarvest, aga see pole nii. Euroopa investeerimispank laenab ise raha kapitaliturgudelt võlakirjade kaudu ja laenab selle seejärel soodsatel tingimustel projektidele edasi. Valdav enamus neist laenudest antakse Euroopa Liidu projektidele. Euroopa investeerimispangalt saab laenu taotleda igaüks. Laenu antakse nii avaliku kui ka erasektori projektidele, mis on kooskõlas Euroopa Liidu eesmärkidega. Pank hindab, kas projekt vastab rahastamistingimustele ja laenu andmise eesmärkidele ning kas äriplaan on hästi läbimõeldud. Euroopa investeerimispank on üks maailma suurimaid mitmepoolseid finantseerimisasutusi, mis on ka esirinnas kliimameetmete rahastamise vallas. Pank nimetab end lausa kliimapangaks. Kliimamuutuste vastane võitlus on panga prioriteet ja investeeringuid tehakse selleks, et tagada kõigile inimestele turvaline tulevik. Euroopa investeerimispank toetab ka puhta energia kasutuselevõttu ja innovatsiooni. Panga insenerid, teadlased, ökonomistid ja pankurid teevad keskkonnasäästlikuma tuleviku kujundamiseks koostööd koguni 160 riigi ettevõtjate, valitsuste ja vabaühendustega. Koostöö kaudu saab kogu maailm osa Euroopa eksperditeadmistest ja uuenduslikest ideedest. Nii siis on Euroopa Liidu kahel pangal erisugused, aga ühtmoodi tähtsad ülesanded. Euroopa Keskpank vastutab eelkõige rahapoliitika eest. Eesmärk on hoida euroala majandus ja hinnad stabiilsena, et inimestel oleks võimalik endale vajalike kaupu ja teenuseid lubada. Euroopa Investeerimispanga ülesanne on aga toetada projekte, mis aitavad luua turvalisemat ja keskkonnasõbralikumat tulevikku kõigi eurooplaste hüvanguks. Mõlemad pangad on seega Euroopa Liidu majanduse ja tuleviku seisukohast üliolulised. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.